0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: ikke hørt. Ja, ok, men det skal ikke bare si, da.
0: Ja, men hva?
1: Ah!
0: Ok. Ja, det.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: prøvd. Ok, men det er spørsmålet å si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ah! Ok.
0: Ja, det.

blitt 10:04, og det torsdag 10. september. Jeg våkna I dag til en hyggelig surprise. Det nemlig strålende sol I Oslo, til tross for at det litt kjølig. Skulle ikke du være like heldig med været der du befinner deg I dag, så det enda godt at Makosir og Ari Bergora skal bude på med solstråler på topp 40.

0: vi slår följande sten. Ta varandra emot en
1: snubbe. På topp 40 tenkte jeg Victoria Skau å bjuda på med en rykende fersk artist. Hun startet som 18-åring og delte sangvideoer på TikTok, og plutselig så gikk hun viralt. Nå får du Elissa Grace.

vet den euforiske følelsen når man oppdager en ny låt for aller første gang og bare sånn, vet du hva? Det der klink min nye favorittlåt. Akkurat sånn hadde jeg det med Teddy Swims sin Mr. Know It All. Han hadde ikke gitt den ut engang, kun hatt sånn der promoklipp på TikTok, og jeg hørte det om.

Topp 40 kanalen du hører på. Altså, jeg har et stort ønske fremover, og det at Sam Fender og Olivia Dean skal lage flere låter sammen. For om ikke de en drømmeduo, så vet

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe andel, da.
0: Nei, men la meg,
1: du har
0: ikke...
1: Ok, men det skal ikke bare si, da.
0: Ja, men hva?
1: Ah,
0: ok.
1: Ja, det.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: ikke... Ja, ok, men det skal jeg ikke si, da.
0: Ja, men hva...
2: Ah! Ok.
0: Ja, ja.

0: Vi slår følgende stil.
1: 100% en låt du kommer til å sette på i fremtiden og tenke tilbake på sommeren i 2026. Dette er Ramon. Skal aldri gå hjem før soloppgang.

0: Vent en trening, egentlig ikke noe annet del, da.
1: Det ikke noe nei, men la meg, du har
0: ikke det. Ja, ok, men det skal
2: ja,
0: du bare si, da.
2: Ja, men hva?
1: Ah. Ok.
2: Ja, det.

0: snart. Jeg skriver monster med dag. Jeg ikke klar, men jeg snart. Jeg den beste versjonen av hva jeg kunne blitt. Mine dogs, de smiler som Paw Patrol inn i bilen, singer what, what, what, what. Med bang for the buck, baby.
1: Ja, du skal sikkert legge det på inn.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du har
1: ikke det. Ok, men det skal ikke bare si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok. Ja, ja.

0: all musikken jeg liker. On Radio Top 40.
1: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke er enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte.

0: No.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, du har klart.
1: Ok, men skal ikke bare si, da.
0: Ja, men hva?
1: Ok. Ja, ja.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: ikke det. Ja, ok, men det skal jeg
0: ikke bare si, da. Ja, men hva? Ah. Ok. Ja, ja.

0: snar. Jeg skriver monstert med dag. Jeg ikke klar, men jeg snar. Jeg den beste versjonen av hva jeg kunne blitt. Mine dogs, de smiler som Paw Patrol inn i bilen, singer what, what, what, what. Med bang for the buck, baby.
1: Ja, det skal sikkert legge det på.